0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är en ny beställning.
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Aj, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du, se på han der ute.
0: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
0: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
5: En god roman, liksom.
3: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

och sagt ingenting förvånar. Och visst är det synd att man ständigt ska behöva vara på sin vakt.

Har du tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla.

0: Soleradion plus.
1: Ja men nej, nu grabbar, nu ska vi hem spela en riktig powerballad här. Så jag tänkte på en sak, Julle, på trummorna där på början. Kunde du göra ett jädrans inslag över hela trumsetet där på något sätt? Kanske använda hela setet för en gångs skull. Ta bort kaffekoppen där på gulphukarna, så kan du spela med

Ingalill, efter att ha väntat troget på dig i 14 dagar, så gick jag ut på stan och där fick jag se dig utanför Charlotta-grillen. Du stod där med en hög och mörk och charmig typ, med en bil av nyaste modell. Och jag tänkte, hur enkel är min gamla Amazon?

lycklig och bra. Du sa det för alltid skulle bli oss två, att vi skulle spire, spire och gro.

Kärlekens pris ifrån Anders Djup där alltså. Och som inte det är nog ska du få ända en låt från den svenska artisten som jag rätt och slett spyr ut låter den ena efter den andra kommer stadigt något nytt från han. Här ska du få Lika barn leka bäst.

Per Håkans med sommerlåta 5 veckor semester, og det noen som har det siden da. Vi skal fortsette med Prime Time. Her låta Nu kommer sommeren.